0: A que se abandona actividad agraria, aumenta superficie a monte, poniendo en peligro as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquer emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
1: Que antes a xente vivía no rural, pero se hai moi poca xente para moita extensión de territorio e necesitamos, pois, tomar medidas urgentes con estas cuestións, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza, e sobre todo, agora xa que estamos en agosto, pois da coordinación veciñal, de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai...
2: Pois pues estánse a agrupar eses veciños. Tamén é salientado neste día o regreso deportivo da Coruña a Primeira División. Esta noite vimos a fin de semana da estrea do Fortuna en segunda. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
3: Hola, bos días. A atleta viguesa Esther Navarrete gañou onta medalla de bronce na prova de maratón por equipos na última xornada dos campeonatos de Europa de atletismo que se veñeron celebrando en Birmingham. E esta fin de semana tamén acabou a Liga Galega de Traíñas. Na última tirada, Tirán gañou en categoría femenina, título para Perillo. Cabo de Cruz gañou e conquistou o título tamén na masculina. E esta fin de semana comezou o fútbol, a temporada no fútbol profesional, iso chegou de momento o Celta Fortuna, o filial celeste, debutando na segunda división, empate sen goles en Cádiz para o equipo de Ferdi Álvarez. Non puido debutar aínda o Celta, que onte tiña que xogar contra o Osasuna, pero o partido quedou aprazado para vindeiro xoves 27 de agosto debido a un problema de fungo no césped de Balaídos. E hoxe volto o fútbol de primeira división a Riazor, a Coruña, 8 anos despois. As 9 o Deportivo recibe o Elxe, eso sí, nun ambiente de división na grada de maratón inferior e con Antonio Hidalgo, adestrador recén renovado até o ano 2028, iso sí, co obxectivo para esa renovación da permanencia nesta primeira división.
2: Tamén lembramos que un 17 de agosto de 1936 era asesinado nos inicios da Guerra Civil tras o golpe de Estado, asesinado polo bando sublevado o intelectual galeguista Alexandre Bóveda. Hoxe temos varios actos de homenaxe e lembranza ao longo de todo o territorio. O cadro A derredeira leición do mestre de Castelao exponse estes días no Museo de Pontevedra. Esta mañá temos acto de lembranza ali. E temos tamén un consello con Luis Cerdeira.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega el momento de las oportunidades y ojo porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1,69 euros. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros.
7: Gadis, en confianza.
8: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Nada, Rubén, no me importa nada. Mira,
1: bueno, Javier, hasta mañana. Un beso grande, compañero.
2: Bueno, un beso, un abrazo para todos. Adiós. Tranquilidad para todos.
0: No, Rubén, no.
1: Rubén,
0: no quiero verlo, no quiero saludarlo.
1: Rubén está en tus ratos, ya me lo quito ni de casualidad. Mañana volvemos aquí en Más de Uno, todos. Juntos.
3: Onda Cero Galicia. Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
4: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Bos días. O Concello de Oia, na provincia de Pontevedra, o Concello de Baltar, na provincia de Ourense, os dous están a marcar a esta hora a máxima temperatura en Galicia. 32,2 graos. Aí é nada, ¿eh? Segundo a Rede de Observación de Meteo Galicia. Estamos a contar, temos activas varias alertas por calor en distintas comarcas galegas. Repasamos con Fernán Roca.
6: A alerta vermella afectará a montaña de Ourense e o interior de Pontevedra. Ademais, declárase o nivel laranxa na zona de Valdeorras, Miño de Ourense e Rías Baixas e o nivel amarelo para o suroeste da Coruña e Miño de Pontevedra. Ante as altas temperaturas, a Xunta recomenda evitar a práctica deportiva ao aire libre entre a 1 e as 5 da tarde e que cada zona adapte as actividades deportivas ás súas condicións específicas, agás os deportes acuáticos. Dende o Goberno galego tamén aconsellan que os grupos de risco, persoas maiores e bebés en especial, sigan unha serie de pautas: beber auga sen ter sede, permanecer en espacios ventilados, estar á sombra e empregar roupa lixeira. Sanidade lembra, ademais, a importancia de non deixar a nenos e ancians dentro dos coches coas xanelas pechadas. No caso de sufrir esgotamento ou un golpe de calor, recoméndase solicitar axuda médica chamando o 061.
5: Vai calor, moita calor. Micrófono de Onda Cero nas rúas de Ourense.
7: Metidos y con ventilador.
8: Pues la verdad es que mal, porque venimos de Barcelona, nos tenemos la sorpresa de esta ola de calor, una casa sin aire acondicionado. Entonces, bueno, nos hemos venido para acá para poderse, para no sufrirlo tanto, ¿no? A primera hora, sí.
7: Ayer, sí, ayer, antes de ayer, aquel día casi cerca de 40 grados. Pero combatirlo, pues bueno, con ventiladores, aire acondicionado y poco más, y salir con un accesorio.
8: Prefiero calor. Pero bueno, estos días fue demasiado, la verdad.
9: Nosotros estamos en un pueblo, ¿vale? Y antes por la noche se dormía siempre, yo con manta siempre. Soy muy friolera, pero con manta. Sin embargo, ahora tuvimos que poner ventiladores porque es que hace 2 años o por ahí.
5: Bueno, hai calor, ¿eh? Seguro que estas opinións compartidas por moitas das persoas que nos están a escoitar a esta hora. O incendio máis importante que tivemos e que temos nas últimas horas aquí localizado en Galicia está no Concello Ourensán de Riós, controlado dende onte á tarde, segundo o Medio Rural. No Concello, din estar seguros de que foi intencionado. Xesús Álvarez.
10: O lume rexistrado no Concello Ourensán de Riós, que afectou as parroquias de Fumaces e a Trepa, iniciábase na tarde do sábado sobre as 5 e quedaba controlado pasadas as 7:30 do domingo, cun amplo despliegue de medios terrestres e aéreos que incluíu 7 aviones, 3 helicópteros e ata 18 motobombas. Foi necesario decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas a zonas habitadas ata que os equipos de extinción lograron conter o avance. A alcaldesa de Riós, Eva Barrios, sinalaba hoxe que o sábado foi cando pasaron os peores momentos e que o lume causou danos nalgúns castiñeiros, pero eloxaba o traballo dos medios. Agora o que pide é establecer o cerco sobre o posible responsable, xa que están convencidos de que foi provocado e o causante é reincidente.
11: Nos creemos que a persoa que pon lume todos os anos na mesma zona, entón un seguimento sería estupendo que o fixeran, que o controlaran e o vigilaran, a ver se o dan collido en alguna ou por o menos que non repita.
10: Calcúlase que arderon as 30 hectáreas, tamén a fin de semana resistouse outro lume en 15 Melón, onde arderon outras 5 nunha zona próxima a que arderon era o ano pasado.
5: Esta mañá tamén a Consellería do Medio Rural deu por controlado o incendio de Lousame na parroquia de Lesende. Estamos a falar dun incendio, Lousame, provincia da Coruña. Afecta este incendio a, segundo Medio Rural, 30 hectáreas aproximadamente. Lembramos o teléfono 016, se ven algún incendio, se teñen constancia de algún lume. Tamén temos activa a aplicación app Alume, a loita contra os incendios é unha cousa de todos, temos que estar aí comprometidos. Estes días estamos a lembrar que se cumpre un ano da devastadora vaga de lumes de agosto de 2025, esa vaga de lumes que castigaba especialmente a provincia de Ourense, tamén o sur de Lugo, zona da Ribeira Sacra. Se nos o lembramos, tamén o estamos a contar nesta xornada, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou que estiveron moi preto deses incendios. Pois, por exemplo, na Ribeira Sacra, aí hai grupos de veciños que con este recordo ben presente estánse a formar, sí, a formar para saber como actuar en caso de incendio inminente. Contánolo en Onda Cero Monforte, Manuel Aporto.
12: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte poñendo en perigo as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
13: Que antes a xente vivía no rural, pero hai moi pouca xente para moi esta extensión de territorio e necesitamos pois tomar medidas urxentes con estas cuestións, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pois da coordinación veciñal, de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai é que ter algún plan. Non podemos estar así, a ver que pasa, tentando a sorte, non?
5: Bueno, pois eran os veciños desa zona de Sober, unha información da nosa compañeira Manola Porto. Teléfono da loita contra incendios 085. Teléfono 085. Bueno, tamén hai unha constante nestas últimas semanas, neste verán. Que pasa co polbo? Non hai polbo galego, nas lonxas tampouco, nin tan sequera xa non falamos dos mostradores, senón nas lonxas. Bueno, pois atención a este tema. O Servizo de Gardacostas de Galicia acaba de facer balance das actuacións en tan só pois unha semana, na última semana. Atención a este dato, decomisaron, pois iso, nunha semana, 263,4 kilos de diversas especies de peixe e de marisco, 656 aparellos de pesca e marisqueo ilegais ou antirregulamentarios, e sobre todo do que se incautaron, foron de polbo, 117,7 kilos de polbo, e tamén de aparatos para captura do polbo, de xeito ilegal ou antirregulamentario. Esta noticia é moi chamativa, sobre todo tamén porque estamos falando, pues, non hai polvo e demais, claro, hai que facer as cousas ben para despois ter polvo, seguramente, ¿eh? Bueno, pois pues, é un dato moi chamativo, porque en seis sete días, repetimos, Servizo de Gardacostas decomisou máis de 260 kilos de peixe e de marisco extraído ou pescado de xeito irregular. Explican que a práctica totalidade do producto decomisado atopábase vivo durante os controis nas diferentes rías galegas, foi devolto ao mar, e tamén puntualizan que aquelas capturas aptas para o consumo, pero que non podían ser reincorporadas ao medio mariño, foron donadas a centros benéficos e comedores sociais, como soe ser habitual. Tamén temos folga hoxe, folga primeira das tres xornadas de folga dos traballadores do sector da alimentación da provincia da Coruña, en demanda de que a patronal acepte as principais demandas que plantexan de cara a unha actualización do convenio colectivo. Tivemos e temos arestora manifestación polas Rúas da Coruña. Aínda que na Coruña, hoxe a noticia será dentro dunhas horas, estamos nas horas previas, o regreso do Deportivo da Coruña, Primeira División, estrease en Riazor, estrearase contra o Elxo, o adestrador do Depor Antonio Hidalgo.
14: Es una liga muy larga, muy competitiva, te dice que tienes que sumar X puntos para salvarte y puede pasar que haya diferentes jornadas que no ganes, ese estrés que puede generar todo eso entre todos, cuanto antes nos vayamos normalizando con la situación, ojalá no sea así, pero eso hay una dificultad que el jugador tiene que saber, ¿no? El año pasado éramos muy protagonistas, prácticamente todo el año estuvimos en la parte alta, vamos a ver dónde nos va poniendo el año, pero a partir de ahí, sabiendo la dificultad que tiene todo esto y sobre todo tener una cabeza muy constante y sabiendo que tenemos que hacer muchísimas cosas bien, tienes que estar muy ajustado.
5: Bueno, pues así veñen as principais novas aquí en Galicia este 17 de agosto, un 17 de agosto, pero

0: de 1936, en los inicios de la guerra civil tras el golpe de Estado, era asesinado por el bando sublevado o intelectual galeguista Alexandre Bóveda. Oxe temos, e algún xa o tivemos, actos de homenaje e de lembranza. Xa saben que o cadro de Radeira Leición do Mestre, o cadro aí pintado por Castelao, exponse estes días no Museo de Pontevedra. En Pontevedra tivemos un acto de lembranza esta mañá. Este día o BNG denomina o Día da Galiza Mártir, tamén ten varios actos programados o BNG. A portavoz nacional Ana Pontón ten acto en Pontevedra pola tarde, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda tamén pola tarde na Coruña. E imos a rematar, atención, porque xa localizaron o globo de Betanzos. Porque onte foi San Roque, lanzouse o globo de Betanzos, acaban de localizar a 32 kilómetros, caeu en Cerceda, é unha das tradicións do verán galego tamén. Luís González estivo no control de son, agora quedan coas novas e o entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
1: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: salsa fina craft, bote 490 gramos, 1,69 euros. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros.
6: Gadis, en confianza.